Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det er 84 lys på kaka i dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de. Og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.

0: da, det var Roy Orbison, det You Got It her i landsmøtet. Det er litt sånn uventet lyd her nå, Torfinn.
1: Ja, motorlyd.
2: Ja, du, nå, altså nå er det en helt fantastisk ting som har skjedd, og det at vi tilbake med Nora på vei tilbake til byen. Vi ville være med på... Ja, vi kommer sammen med Munkholmen. Ja, vi vil jo tilbake og være med på finalen av Hverdagsklubben. Men ja. Nå er det sånn at vi tar Munkholmen-båten, ja. Og den har i dag to passasjerer, og det med Nora. Så det er flere som jobber enn det passasjerer. Så det helt, helt luksus. Står her og nyter en iskald, duggfrisk drikk fra lokaldrikk, og ser utover fjorden her. Og vet du hva, Elin?
0: Nei.
2: Denne båten heter jo da altså Nidarholm.
0: Ja...
2: Og den er spesiallagd fordi at den er såpass, det må være lav for å komme ut her. Mm. Så det er en veldig spesiell, cirka 50 år gammel båt, som har plasset 98 passasjerer, og nå har vi den helt for oss selv.
0: Tenkte. Men vet du
2: men hvorfor heter Nidarholm? Ja, nei, hvorfor heter Nidarholm? Det er jo ditt korps.
0: Det er jo korps, mitt heter jo Nidarholm. Og i fana våre så har vi bilder av en øy ute i Trondheimsfjorden som heter Munkholmen. Og det er jo for at Munkholmen het Nidarholm før.
1: Ja, og når var det da liksom?
0: Nei, jeg ikke helt sikker på når det var, men det var i hvert fall Nidarholm som var et annet.
1: Det var jo det klosteret heter,
0: ja.
1: Nidarholm kloster.
0: Ja, så det kan jo være klosteret da.
2: Ja. Mm. Så når jeg var ute og kåret årets trønder, så var jeg rett og slett på Nidarholm?
0: Jeg tror det altså. Mm. Yes. Så fra gammelt av. Jeg tenkte, yes. Ting henger ihop.
1: Men altså, Nidarholm kloster ligger på øya Munkholmen. Øya heter jo Munkholmen.
0: Ja, i hvert fall nå.
1: Ja. Mm. Og den heter det
0: Men jeg har ikke gjort det dypdykket jeg tenkte jeg skulle gjøre i dette.
1: Jeg gjorde det nå.
0: Gjorde det, ja. Ja.
1: Jeg ser at øya heter Munkholmen, og den heter hele tiden.
0: Ja.
1: Men Nidarholm klostret, nei, som ligger på Munkholmen.
0: Så hvorfor spiller jeg et korps med kort opp etter et kloster da? Dette må jeg prøve å finne ut da. Det var jo litt spesielt. Men da dere på vei tilbake til Trondheim, Sven og Nora.
2: Jep, det med. Du klar, Nora? Ja, Nora står og snakker med.
0: Ja, okay, ja.
3: For det var lite info her.
1: Det var jo lite sånn. Det var jo lite sånn drama runt det där huxet för att han som var egentlig kapten på den båten där Sven, han pensionerade sig jo. Och då var det lite sånn, men oss har ju ingen att ta över. Hur ska det här gå? Men det har man andra löst sig. Det är en ny ung person som kör båten.
2: Nej, och länge har du haft jobben som kapten här, kapten?
4: Hur länge har du jobbat?
2: Ja.
4: Jag bilde för 69 år sedan jag
1: som sjöman.
4: Okay. Och så har varit kapten i cirka ja 25 år tänker jag, cirka det samma.
2: På denna båten?
4: Nej, inte på denna båten. Jag var på världens största malmtankare då.
1: Oj.
4: Som gick mellan Brasilien och Japan. Och det har aldrig blivit byggt så stort att det på aldrig.
3: Så för
2: oss
3: är sånt
2: sen vi är goda händer. Ja, vi är väldigt goda händer på vår egen båt.
0: Ja, ja, det är gott att höra. Men då måste ni komma och rätta till allt detta på då. Inte glöm, inte förvill dock ner i byen eller domen eller något sånt då.
2: Nej, nej, nej, vi ska inte gå på någon etablissemang här i det hela. Vi ska komma oss upp på Hverdagsklubbfinalen.
1: Ja. Apropå Nidarosdomen, och så fått en meddelingsvän som jag vet du kommer att sätta pris på. Nidarosdomen, det här kommer från Arne. Den ska vara visst nog vara den största domen i Norge med upp till 3000 sitteplatser. Flere hundre ståplasser og bjeller i tårnet. Den minste domen i Norge er derimot kondomen, med bare en ståplass og bjellene på utsiden.
2: Kapteinen har for øvrig sett tegning av tunnelen, Toffen.
1: Er det sant?
2: Si ikke mer.
1: Finsen?
2: Ja, ja. Nisst nok.

Kø på Sandsundbro altså, grunnet bil som har fått stans. Det rekvirert bergingsbil. Så vet du det, du som står fast der.